et respondens mater eius dixit, nequaquam sed vocabitur iodamus. Et dixerunt ad illam, cui animo est in cognatione tua, cui voce tua hoc non. In nuebant autem patrie ius quem velet vocari, et postulans pugilarem scripsit dicet, Ioannes est domen eius, et miratis sunt universi, apertum est

et dimitte nobis debita nostra, secut et nos dimittimus debitoribus nostra.

0: ajutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui fecit caelum et terra.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius.